0: bibiri wo mu na me nsrema no ma me woti mi kasa
1: ato me ti pa daga
0: unu mo bi efe ni maria ma
1: otide
0: nsu bi di na chinsu ni di na mabo a kire no no
2: maria ma oh
0: so for baby na di ye adwuma
2: no
0: saka ticket pa na de ne course
2: ti
0: ka wa me ni bi chene nsa ma nya ma na obebre
2: Enu no e ma ne ware ana.
0: Oba ti busa na se ojina so.
2: Ma me wa cho wa ware.
1: O ti ni.
2: Problem woman na.
0: Aya kwa.
2: Okay.
0: Aya kwa. Hwe. Mi se sister bi nkom Thursday se ni kuru ba bu no pra no. Me ka ro osire me.
2: Mhm.
0: Mhm. Ka o ma me hoda wo. Ana ko se be ma bu mo no nyina ho ho no. Me ka no osire aso de mo na mse ko. Ma mom pa ma manya ne hwee
3: wote Silva 98.8 FM
0: problem na udu ko bi fo no mo ba ma ni ma de bi hu na me ka akere wo de mi ni hu no na me ka akere ai asim ba busa wo se de ne do bae
2: se ade ne si hu hu mo na pie hu na mu
0: me following Thursday sister me bae ma so bi bi ma so ma me ka ni ntro na mi di
2: oh
0: na funu ni na mi so bi ya bu na mo na ni ma chuchuchu
2: serious
0: I'm telling you sister na me shi na wo no so Una mimi pita da.
2: Yo kasa sisi.
0: Ai. Sana kwa sababu nakufa nkuma wewe ni nani hapa? But ni huna mkawa mioni bi shenensa.
2: Shenensa.
0: M1. Akanta sasa ndio ni kuhusu ni mkwala bi ntende na mika no. She doesn't know anything about
2: Wedin
0: it.
2: Wewe ni bibi hapa. Mama mpacha.
0: Baba ni ndio kama met chen baby free. Mika nso obo hunu. Mika obo hunu.
2: Papa se bra. Ocha na pa ocha se aye sunsumu ajuma bra. Na onu ni huna kama.
1: Okay.
2: Okay. Oba fe number we are na one papa in kasa. Oba chiro kwa na no aba. Why? Your number ni 0244020940. 0244020940. Oba fre na wa friend na yemre no aso wi ani sa. Friend na yini nkomo 0244020940. Ene eyesunsumu adwuma ena papa eye wo ha. Good evening.
4: Hello.
2: Good evening.
4: Aso unu.
2: Mami, woka safi hii?
4: Ame macho, mese, mene fapeye, anawanda.
2: Okay.
0: Udi ikan frey?
2: One frey na, woka na semina, ase, ekati ya na
4: usi.
2: Ya antini nini bie munu?
0: Ah, nami kani ya semtimi, kako dhu hifa? Mami, usi mime kawa ase, mime kako dhu hii?
4: Mas
0: acho que
4: eu
0: não
2: sei se eu não
3: sei
2: se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não
4: sei se
2: eu
0: não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu
2: não sei se eu
0: não sei se eu
4: não
0: sei se eu não sei se eu não sei se eu não na mentor sana menya de mo
2: okay since mbuafo na yeshia wa
0: number me
2: 0244 0244 02 02 09 09 40 40
0: asore ne wo kronom afrancho kronom afrancho ofo afrancho ka so besi wo afrancho station wo obi a ebe chiro hello
2: good evening opanyo ka safi hin Mosi Jungu.
0: O problem pa ni sey.
5: Na dawe ni asuni mo ko ye kra.
0: Ko ba bi abodi bi ase wo ye bi.
3: 8.3 FM.
2: Where ni boni?
0: Ai, where ni boni? O ba bi so ni obi boni a wo mu dua. E wa de asem se ni wa funa ho akwa ho se kro do wa mu dua. Obi ase da transfer pa ne to atia ni so wo ye yida.
2: Eh.
0: To ba bi.
2: Me wa che wa se si wo ba bi.
0: No happy and so to be busa question. No, every player I come for our name.
2: Ebi anu wa unhu.
0: Aha. Two players were sisi obey no kasu were sisi obey. Next demi kada njano kure.
2: Okay.
0: Demi kada. But for our name, kafu na mi ba bachele no.
2: Okay.
0: Opa ni uti benga.
5: Ana kumu ka.
0: Ti obey ye tu madi science kwenye tu mina nense muda. Obey bre. Ti I just want to share me. Namu chere di free. Aye.
2: A channel papa pet trans air trans station sumo juma bra chronoma francho ne papa